Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temen renterlo inung sarula mizi, agah seterusnya. Kenembut pihak yang terlibat enkloj pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 Umberleg tok namainkan isu berkaitan institusi diraja ayun perlembangan Persekutuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Noteh Tu. Walaupun persaingan politik membenarkan enkloj amalan demokrasi unak pun perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah. Udowel berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan, Perdana Menteri Noteh Tu, pekerjaan akan terus meneliti keperluan netcode pekerja asing mengikut saluran ayat peraturan yang ditetapkan. Selain nak kerja, Haji akan memastikan keutamaan umuk mekenemba rakyat Malaysia. Nanak mengakui makmarob sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun biasanya perlu untel sebelum netcode apa yang natel. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar maklumkan harga bekalan bahan usnat NU Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluaran minyak utama termasuk Qatar, Yud Arab Saudi. Harga petrol RUN 95 bersubsidi entek inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.95 per liter berbanding harga NU Arab Saudi yang puduh melebihi RM6.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan pada kadar mampu milik. Trend Mage Maximum Pertapiran Tek Akta dan Kuasaan Tempatan Berkelompok GSA 1960 sedang meneliti termasuk cadangan yang hadkan pendaftaran pewaris mekanibu maksimum NAR penama serta pelantikan ni wakil tunggal og urusan pertapiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerajaan Ketkon maklum keperluan generasi PAI terhadap D ketika semakin meningkat. Susulan kerajaan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada ne unit di NU Bali lot kediaman termasuk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri yo tempatan. Pelaksanaan inisiatif kerja Enong Dig BDR melibatkan penjawab awam sejak pertengahan April hatob berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat itu. Ketua Institusi Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar tetuh langkah penjimatan melalui inisiatif BDR nak turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan us lebih 4 juta liter enkloj 3 tempoh bulan pelaksanaan NU seluruh negara. Menurut dana lebih 659,000 penjawab awam serta komuniti telah memanfaatkan inisiatif BDR nak susulan kebersamaan kerajaan bersetuju dan perkemaskan dasar berkenaan menerusi pelaksanaan hari bekerja hybrid bermula 1 Ogos tu. Kerajaan tok nak bercadang dan menarik balik syarat PAI pengimbutan kenderaan elektrik EV jenis siap empasang di luar negara. Kementerian Pelaburan Perdagangan Yun Industri MITI maklumkan langkah nak akan bertujuan dan mengimbangi kepentingan penggunaan di samping dan memastikan industri otomotif tempatan kekal berdaya saing Yun mampan untuk mengelakkan pemilikan EV. Kerajaan tetap dan meneruskan pengecualian penuh duti og model yang dipasang secara tempatan sehingga selesai tahun 2027. Sementara nak lebih 1,450 kenderaan kreasi mendaftarkan di negara doh ogna kegunaan persendirian Singapura. Menurut Kementerian Pengangkutan, kenderaan tersebut adalah sah NUCC undang-undang. Ia boleh mendaftarkan melalui JPJ demi melancarkan sektor pelancongan domestik untuk mengenal kemudahan pinjaman sewa beli. MOT maklumkan kelulusan pembiayaan masih tertakluk mekanisme penilaian risiko ia institusi perbankan.
Sindiket pemasuhan permit kerja UDCAD UNHCR dan Kulim berjaya mentumpaskan dengan penahanan 24 individu termasuk dalang warga Bangladesh Yudney Babu Tempatan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah netehtu sindiket anak menyalahgunakan syarat ataupun syarikat pembinaan bertaraf G7 dan memiliki isteri dalang berkenaan Ogna mengemuri pihak berkuasa. Polis pun sedang mengemburu ataupun memburu ni lagi-lagi suspek utama yang dieduk di Nebukadu Makala dan Usaha Satan dan Akta Immigration dan Akta Pengecahan Pengubahan Wang Haram. Agensi Kawalan Yu Perlindungan Sempadan AKPS anate laporan polis susulan ni pegawai Ugud tembak dan ketika sedang bertugas komander AKPS Pelaburan Kelang Datuk Nik Azli Muhammad Faisal dan menegaskan pihak itu akan berkompromi dengan ni sebarang bentuk interpretasi terhadap penjawab awam kes puduh siasat PDRM Yur Syed Ramai meminta atau TLL spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. Lebih 80 unit tong gas petrol cecair LPG 14 kilogram umsita Kementerian Perdagangan dan Keluarga Negeri Yudkos Saranesgos KPDN Perak rampasan berkenaan hasil pemeriksaan entek ni permis runcit enyek batu kurau nilai keseluruhan rampasan anggar bernilai RM8,528 pengarah KPDN Negeri Datuk Kamaluddin Ismail Tehtu rampasan untel hasil ni operasi Entek Ops Tiris 4.0 bersepadu enong sepasukan pegawai yud anggota penguatkuasaan KPDN Negeri Cawangan Taiping. Pemeriksaan mendapati permis tersebut memiliki barang kawalan iaitu gas cecair LPG 14 gram kilogram dan klonaldol. Sekian gah temerung Asyik FM, gah nasunting enong Asyik Fahmi Ahmad enong pusat berita RTM. Raihkan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiaran rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

0: Yang Tanjung Asing 10.31 minit yang depan.
1: Okey. Okey, dah sampai ke pukul 10. Ha. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nomor lain daripada lain. Lelaki seludup petrol sejak 2022 ditahan PJA. Gimana taktik seorang lelaki mengubah suai tangki minyak keretanya bagi menyeludup petrol ke Thailand terbongkar selepas ditahan pasukan gerakan PJA Brigade Tenggara dekat Pengkalan Kubur. Gimana ya, juga dirampas sebuah kita dengan 50 liter petrol dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM12,168.50. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein mengabar bagaimana suspek nombor umur 55 tahun tu juga ditahan selepas mendapati memandu dalam keadaan mencurigakan kira-kira pukul 9 pagi.
0: Jadi kena tangkap lah dengan PJA. Dan pastikan juga lah kan, kita jangan jadi kumpulan yang bersubahat juga lah kan. Walaupun kita dekat kawasan-kawasan Thailand, sebab kalau jual kat Thailand memang mahal.
1: Betul.
0: Sebab agak minyak kita kan. Sebenarnya dah RM2, 200 liter ni untuk mengawal semasa krisis bekalan minyak.
1: Betul.
0: Tapi bila ada berlebihan, walaupun RM3 lebih, tapi dekat negara Thailand ni lebih kurang dalam RM6 lebih kalau tak selalu.
1: Betul.
0: Jadi dapatlah untung RM2 lebih kan. Jadi jangan jadi rakan subahat lah. Untuk sebagai menggunakan kad pengenalan biru tu untuk memudahkan rakyat rasa.
1: Ya, dan kita juga menyalahgunakan. Dan memberi kesenangan dengan kemudahan pula orang lain pula. Okey, hampir terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lain daripada lain. Majlis peluncuran ke Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada Ahad 19 Julai 2026, iaitu 10 pagi dekat Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak. Bagaimana majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 pada Ahad 19 Julai 10 pagi.
0: Okey lah kan, kalau boleh kita ramai-ramai lah untuk memeriahkan sambutan peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibarkan Jalur Gemilang.
1: Iya, bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS.
0: Perak. Okey. Dan apa pun untuk sahabat-sahabat yang mungkin nak mencari destinasi untuk melancong, pastikan kita tempat tu memang selamat lah kan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita nak berpiknik kah, ataupun nak berkemping kan, berkemah, pastikan kawasan-kawasan yang kita pergi ni selamat dalam semua keadaan, lebih-lebih lagi di kawasan-kawasan air terjun.
1: Sebab tu orang khabar kadang-kadang tu bila kita nak buat aktiviti-aktiviti tu, kenal pasti dulu kawasan-kawasan atau tempat lokasi berkenaan. Itu yang paling penting untuk kita
0: kawasan selamat nak masuk.
1: Ya, macam tu juga dengan kalau kita pergi khabar melancong keluar negara, perlu untuk kita belajar atau memastikan apa agak antara undang-undang ada dekat negara-negara. Sebab selalu benar-benar macam ni, bukannya sekadar orang khabar ada pasport saja, tapi juga perlu untuk kita ambil tahu juga orang khabar kebudayaannya, caranya, apa undang-undangnya yang kadang-kadang tu perbezaan dengan negara-negara yang kita pergi.
0: Kalau buang sampah macam mana, kalau melintas macam mana kan. Kita kena ambil tahulah.
1: Betul.
0: Ini akan menyebabkan mungkin untung kita melawat, tapi rugi kita kena tindakan
1: kena saman kena tahan kita enggan macam tu. Jadi sentiasa berwaspada, berhati-hati dalam orang khabar kita bergembira, dalam kita suka, tapi kadang-kadang tu kita terlupa dan terleka ataupun kita hanya perasan sebenarnya bukan hal sama, bukan negara muhai sama dia punya peraturan atau undang-undang. Tapi undang-undang tu kita yang buat. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy daripada yang lain.
2: Asyik FM Moin.

95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Kluang, Ledang, Muar, Batu Pahat. Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar. Bahagian Selatan, Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasemai ada biperloi, ya Reza Azin Rejimi, gas seterusnya. Panduan gaji permulaan rukun naikan gaji KROP Inisiatif Dasar Gaji Progresif diperkenalkan berupaya kita tarik minat pekerja, rubayaran gaji diwajar khususnya keluar kawasan bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Kesuma Datuk Khairul Firdaus Akbar Han Kisureh di Kementerian menerusi Perkeso ke Komited untuk menaiperluas peluang mendapatkan kerja termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi ruang pembangunan negara diseimbang. Subsidi sedia among termasuk bantuan nuraya tu akan dikurangkan walaupun pembelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat sesuai konflik ke Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Lee Chui Tong menegaskan pelaksanaan Budi Badani RON 95 ataupun Budi 95 membolehkan pengguna terus naik beli petrol ku harga RM1.9 seliter ketika kemuncak krisis kumash Roh April Cano. Elit turut ketekankan kerajaan bukan talih mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan OS kekal mencukupi sepanjang tempoh haji. Sementara Haji Liu turut kemaklumkan unjuran fiskal 2026 tok bicarang bersemak meskipun konflik ku Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum no hampir RM40 bilion tahun adik. Subsidi petrol RON 95 rodisil meningkat kira-kira RM800 juta nugi cek ku Januari RON Februari no sekitar RM4 bilion sebulan ku Mei RON Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Belah-belah pihak dan menggunakan MU, lambang atau identiti rasmi Polis Darjun Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikena tindakan menjuai undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Kisureh, Nengoi Haji dipandang serius kerana boleh menggelurkan Majung Oi sehingga menimbulkan tanggapan Ya Haji sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi Ju PDRM. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April Canuk berjaya jimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat adik. Ketua Situasi Negara Tan Sri Samsul Azri Abdul Bakar Kisureh, langkah berjimatan melalui inisiatif BDR Haji turut direkodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter kata tempoh ni gecek pelaksanaan Kusuruh Negara. Rok Ilis Jijung Oi 690,000 pejawat awam secara kumulatif telah menaimanfaatkan inisiatif BDR Haji. Susulan Ika Berkesanan Kerajaan Naib Setuju untuk memperkemas dasar Haji menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hybrid bermula 1 Ogos adik. Kerajaan untuk bercadang dan tarik balik syarat PAI pengimportan kenderaan elektrik EV jenis siap dipasak ke luar negara. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI kemaklumkan langkah Haji bertujuan mengimbangi kepentingan pengguna di samping memastikan industri otomotif tempatan kekal berdaya saing rumampan. Bagi mengelakkan pemilikan EV, kerajaan terus meneruskan pengucalan penuh duti bagi model demi pasak secara tempatan loi akhir tahun 2027. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani pindaian penarafan hijau sehingga tahun nak cenuk dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon. Bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setiap tahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi Kisureh selain Haji, Ijeng Oi 46 projek bangunan, 44 projek jalan turut menggunakan pakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau kata pelaksanaan projek JKR. Pencapaian Haji mencerminkan komitmen mempukukuh agenda pembangunan lestari dan perlu dijadikan prinsip asas kata setiap pengguna aset kerajaan dan bukan lagi dianggap sebagai pelengkap. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Tahfiz KROP Kementerian Kemajuan Desa Ruh Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih jauh peluang untuk pelajar institusi tahfiz menjoy latihan kemahiran. Usaha Haji terus melibatkan kerjasama Ruh Institusi Tahfiz Saswa. Timbalan Menteri Haji Datuk Rubiah Wang Kisureh TVET Tahfiz KKDW memberi ruang untuk pelajar membina laluan kejaya di masa depan.
Ijeng oil 80 unit tong gas petroleum cecair LPG 14 kg disita Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak. Rampasan berkenaan hasil pemesan Nu Nano Premis runcit ke Batu Kerau. Nilai keseluruhan rampasan dianggar nilai RM8,528. Pengarah KPDN Negeri, Datuk Kamaluddin Ismail Kisore, rampasan dilakukan hasil nano operasi Kukrop Optiris 4.0 bersepadu yang pasukan pegawai ruang anggota penguatkuasa KPDN Negeri Cawangan Taiping. Pemeriksaan Biberke Premis Haji memiliki barang kawalan ya Haji, gas petroleum cecair, LPG 14 kg, katil simpanan. Sekian Gasemai Johor FM, berita bersunting ya Ashik Fahmi Ahmad, Johor Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Itulah lagu nyanyian daripada Puan Uda Seremah ya, Binti Hitam daripada Suku Kom Semai. Satu lagu asli Damak yang menghiburkan kita semua. Okey, sudah semasa lagu-lagu joget ya. Sudah semasa terkenal di kalangan masyarakat kita orang asli. Suku Kom Jakon pun ada, Semai pun ada. Itu Semai Perak ya. Okay, hiburan kita semua bersama ada dalam segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Ada 18 suku kaum ya. Jadi seminggu semua akan tiba dengan lagu-lagu yang disiarkan untuk sebelah petang ika. Jadi kita hibur lagu seterusnya bersama dengan lagu nyanyian Mas Nah Unyan, lagu yang bertajuk lagu Sidot, lagu suku kaum Mahmeri, dan ikuti lagu kumpulan Sri Peta. Akan kita ada pelas hukum Jakon, lagu hak bertajuk Ketam Bertelur, dan juga Poyang Inolantuk, satu lagu Temelai, lagu hak bertajuk Terung Rutup. Asyik FM Manumoy, sudah semestinya Kasana Seni Asyik.

Ini terasa lagu semelai ya, daripada Poyang Inolantuk, lagu bertajuk Terung Rutuk. Menghiburkan kita semua kasta dah seni asyik lagu-lagu tradisional masyarakat kata orang asli. Dan tepat jam 3 petang, berita dalam dialek temuan akan dapat kita dengar ya. Dan terus bersama orang nama semua mahi asyik sampai ke pukul 4 petang kelak. Dan dalam pada itu kita berpeluk bersama dengan satu lagu dialek Johor ya, lagu bertajuk Dang Dayang, rakaman daripada rakan kita Kampung Paya Mendoi, Temeloh Pang, Sewang Perbat, Perbat ya. Dan ikuti satu lagu tradisional daripada suku Kemlanoh, daripada kumpulan Mawong Bal, lagu bertajuk Jerek Leg ataupun Cerah. Asyik FM Menumoy, terus bersama-sama dengan semua kasana seni asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menzahir ucapan selamat ulang tahun keputeraan pada Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah. Daripada hantaran dekat laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda juga ada mendoa moga Allah mengerahmati Sultan Brunei dengan kebahagiaan dengan melanjutkan usia baginda. Sultan Hassan Al-Bolkiah diputera pada 15 bulan 7, 1946, dekat Bandar Brunei dan ditabal jadi Sultan Brunei pada ke-29 pada 1967. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC bersama-sama untuk bagi perkhidmatan sedang buat bermacam cara penambah baik untuk mengatasi masalah pengguna terima isyarat telefon penuh tapi yang ada dapat internet. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Nicing kabarnya hantar cara yang dibuat Nina mengatasi masalah kegagalan talian yang teras ni Nina naik taraf rangkaian penghantaran menggunakan gentian optik kapasiti yang tinggi. Pelaksanaan inisiatif bekerja daripada rumah BDR melibat penjawat awam daripada pertengahan bulan 4 Maret dapat menjimat peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar kebadian cara penyematan daripada inisiatif BDR macam ini ada merekod pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaan dia di seluruh negara ini dan kabadian ada 659 ribu penjawat awam secara muhai dah memanfaat inisiatif BDR macam ini. Disebab benda ini berkesan, kerajaan bersetuju nak memperkemas dasar ini dan daripada pelaksanaan hari bekerja hybrid bermula 1 hari bulan 8 ini. Subsidi sedia ada termasuk bantuan pada rakyat yang akan dikurangkan walaupun belanja subsidi petrol dijangka ada naik disebabkan konflik dekat Asia Barat. Menteri, aku ulang balik, Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong ada khabar pelaksanaan Budi Madani Ron 95 Budi 95 membolehkan pengguna terus beli petrol pada harga RM1.99 sen 1 liter masa kemuncak pada krisis ini pada bulan 3 dengan 4 Maret. Dan juga ada beritahu kerajaan bukan hanya mengekal harga petrol tapi memastikan bekalan bahan api itu cukup sepanjang tempoh tu. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR dah buat penilaian penerapan hijau sampai tahun Maret. Dengan merekod 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan dengan 1.53 juta kilo setara tembus sama dengan karbon dioksida dalam satu tahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi kabarkan selain daripada itu ada 46 projek bangunan, 44 projek jalan juga menggunakan pakai sistem skor produk hijau. Tujuan dia nak menggalakkan penggunaan produk hijau dalam buat projek JKR. Pencapaian macam ini dah menunjukkan komitmen mengukuhkan agenda pembangunan lestari yang kena ada dijadikan satu prinsip dalam apa hajian pembangunan daripada aset kerajaan dan bukan lagi dianggap untuk jadi pelengkap hajian. Ada RM5 juta diperuntuk untuk buat kerja-kerja pemulihan dengan pembaikan infrastruktur yang terjejas sebab banjir kilat yang melanda beberapa tempat di Kem Melaka pada bahu-bahu ini. Macam itu yang dikabar Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Seliran Pengurusan Bencana dengan Perubahan Iklim Negeri Datuk Rais Yassin. Kemudian keputusan macam ini dibuat daripada mesyuarat penyelarasan pasca banjir yang dibuat 13 bulan 7 Maret disebab ada taburan hujan yang luar daripada biasa lebih daripada 100 mm. Antara tempat yang terjejas ialah dekat Masjid Tanah, dekat Kampung Sungai Jeram, Bukit Rambai, dekat Tanjung Minyak dengan Pantai Kundu termasuk dekat Bertam Hulu dengan Tehel. Peruntukan macam ini akan digunakan untuk kerja biki tebing sungai, struktur kawalan jambatan penyelenggarakan sistem saliran dengan jalan yang rusak disebabkan banjir. Negara kita dijangka ada mengalami fenomena Super El Nino bermula bulan 11 ini dan hendakkan ada persediaan yang betul rapi daripada bermacam sektor untuk menguangkan kesan dan pada kesejahteraan orang ramai dengan ekonomi negara ini. Pengarah Pusat Iklim Nasional Met Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin kabarkan fenomena macam ini dijangka ada memuncak pada tahun awal tahun depan dengan kesannya termasuk peningkatan suhu yang betul melampau, kurang hujan, risiko ada jerebu dengan implikasi pada kesihatan wang ramai. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang dengan identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tujuan komersial yang ada kebenaran boleh kena tindakan ikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail kabarnya perbuatan macam ini dipandang betul serius sebab boleh mengeliru wang ramai.
sampai menimbulkan tanggapan yang kabarnya satu barang ataupun perkhidmatan dapat sokongan daripada PDRM. Tetik seorang jantan mengubah suai tangki minyak kereta dia untuk menyeludup minyak petrol ke Thailand ke terbongkar lepas kena tahan pasukan gerakan RMPJA Brigade Tenggara dari Pangkalan Kubur air malam. Juga kena rampai satu kereta dengan 50 liter petrol dengan nilai muhai rampasan sampai RM12,000. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner SSC Ahmad Razi Hussein kabarkan kes kena siasat ikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian berita temuan daripada Asyik FM, berita disunting daripada Ashriq Fahmi Ahmad daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama dengan RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddell dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Ya, Syekh FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan, salam Adling Ang, and you is Adling Ang Boliktih, and you jam 4:09 Adling Ang. Bertemankan Kandi Anchor Radio Syekh FM, dan bertemankan Yemizi ke udara. Jadi, teruskan kesetiaan yang bersama Kandi setiap is bermula daripada jam 8 Yahya sampai jam 12 layeg. Jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai ate DJ Haizah nak trailerkan Anong Delik Jakun daripada jam 12 ate sampai lah jam 4 leng ang teh. Dan terima kasih Jack kerana nak ugruang mai untuk teruskan tugas untuk jam 4 leng ang balik teh. Enclosed segmen rentak genin daripada jam 4 sampai lah jam 8 layekal. Jadi minyak kerema pendengar Radio Syekh FM, terima kasih kerana yang setia bersama Aikandik. Mungkin mok yang bersemong daripada jam 8 ya teh, tapi Dr. Derek lah semong, mungkin mok setengah-setengah lah. Jadi terima kasih ucapkan minyak kerema Tok Kira and Lok Puduh yang berada, Tok Kisah Ilok yang baik Puduh, sama ada yang tengah kerejak, sama ada yang tengah berpihoi, sama ada yang tengah bersantai. Jadi ucapkan ribuan terima kasih mayob atas kesetiaan dan sokongan yob bersama Aikandik Anchor Radio Syekh FM. Dan ilok pun untuk rakan-rakan pendengar yang masih tengah memandu nak selamat memandu, malu yang tengah kerja nak selamat bekerja, malu yang tengah berpihoi nak selamat berpihoi. Jadi seperti biasa untuk pembukaan atau untuk jam yang paling aktif terlaikan ataupun terlaikan suara Nongmin Ko Min B Nongmo. Jadi seorang bersuara Ahmad Busu naterin genabag nong eniring nom gembe pet. Jadi terlain atas suara lempoi melar. Jadi lelok pun mayo kerembe. Malu rakan-rakan yang cem kongsi lelok cerita boleh moy yang keluar live TikTok Asyik FM berkongsi cerita berbagai info-info ataupun gagas masa bersembang secara spontan pun boleh je. Mungkin mok yang cincin trailer gah-gah maaf keluarga ma kampung tu pun boleh je. Mungkin mok nak kampung tu nak cincin trailer gah ma kau yang sekejap jam kedai pun boleh je. Jadi anu ucapan pertama rakan-rakan yang keluar TikTok brother ke Brian Adam. Cerita Brian Adam Asyik FM moy nong moy madu-madu selamat leng ag. Hello gah DJ Asi Gergeri leng ag teh. Ya selamat leng ag je maha Brian Adam sentiasa menemani Kandi Anchor TikTok Asyik FM. Semoga selamat memandu untuk Brian Adam dan selamat sampai destinasi yang tuju. Tak kira bukan setakat Brian Adam we. Untuk rakan-rakan yang sedang bersama puduh pun malu yang tengah memandu nak semoga selamat loy baca destinasi yang tuju ataupun yang tengah on the way kerja nak selamat loy mata tempat kerja ataupun mok yang bercuti nak selamat bercuti. Jadi lepas pun itu adalah Israbu. Israbu is bekerja aja. Tapi jam-jam retih mok rakan-rakan yakin rakan-rakan mok yang on the way cik memak. Malok yang tengah memak nak berhati-hatilah. Malok yang tengah nak kerna tes susi yang retih balik nak. Sedap-sedap lagi slow-slow. Jangan orang laju-laju. Bad-bad nak orang mej-mej lah. Tapi retih susu nak tak boleh lah akhir nak behed-behed kena berlap ke baru meja sebab behed-behed pun bahaya macam mana nak behed-behed tu kena orang rembus kuat nah sambil lah orang tena orang rembus pun kena utamakan je. Okeylah kerembu nyo jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan nyo bersama ye puduh nyo bersama ye Mizi aka Pak Abu Kudara ye bertemankan Anchor Radio Syek FM dan bertemankan Anchor segmen ye ketika jam 4 duh iaitu segmen rentak genin iaitu daripada jam 4 sampailah jam 6 leng ag akal dan pada jam 6 leng ag tepat akal akan ekiog well in segmen matih mare sampailah 7:30 dan pada jam 7:30 akan berada in close segmen lagu-lagu tradisional suara-suara lempoi melar momen-momen coach yang akan dipasangkan untuk your kenemba. Jadi jika kemalau-malau jom anda nak semong lagu untuk pembukaan yang jam umpaling abalik teh yang akan diterlaikan untuk Yom Kerembu iaitu lagu perpaduan lagu memupukkan semangat suku kaum 18 Sen Oi. Jadi jom semong anda yang lagu Nong Sinar Band 18 suku kaum Kudara. Jadi jom semong anda yang moy nong moy lain daripada yang

Nung momen ko ialah Eri ni sambung we iran timo sna terle ya men aya amen adot eh umbe pepo umbe cantuk rete bali ke jadi cerita dan teru grading grading gradong nak te janganlah best bus men belanga we lah bukan grading gradong men belanga grading gradong nak eker nak men cantuk baru teno dengan ag bali te malo yang tengah berpihoi yang pangkin nak selamat berpihoi malo yang tengah memandu yang kawasan-kawasan bad bud nak jadi bersabarlah. Malu yang berada di kawasan-kawasan nong tengah sesak nak ataupun tengah jam nak kena emrona edol 1000 kesabaran. Sebab jam tu kadang-kadang nak memerlukan kesabaran. Macam gek tengah berkain, berkain pun memerlukan kesabaran yang tinggi. Kalau jenis eri tu nak yang tak bersabar sangat ekain lebih sekali cuma nego lah. Tak umteng tuan gek hek tetet amago lah ni tebel. Tu nak nego tu bel tak memok tetut beraj daduk jadi nak lah ini like contoh-contoh jejak-jejak yang tengah memancing nak ataupun nak berkain lah ini kerek lo boleh nak tersuka lebih-lebih sebab dia pun pernah hajit pengalaman nak ikain cik ibus nego tak lelai 5 minit tak lelai 5 minit cerita ibus 5 minit nak tak seksa tetut tak payah nasa 6 tong nak pun tak memok tetut tapi ni jajak dan nata nak cina nak anak kalau 10 minit 20 minit anak selagi tak umteng tong selagi tak nak stress last ke selagi nak negel-gel jadi nak lah pengalaman ni erotik kesabaran nak memerlukan 1000 kesabaran lah untuk nak jadi nak lah untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan tengah sesak puduh ataupun tengah jam bersabarlah ini boleh bed butih malau yang tengah berpihoi nak pun selamat berpihoi berpihoi dia pun kena bersabar aje kadang-kadang tengah berpihoi imen ruoi umlainai dah ataupun tengah emeng ong teh pun men ruoi men kebu umlainai jadi kena memerlukan kesabaran aje NS goes tu kena edol endiri emok kesabaran kalau tak emok kesabaran takkan iluk-iluk seperti HNM capai sesuatu perkara kalau tak boleh sabar memang takkan tercapai sebab apabila tak sabar action benda nak cepat sangat down back sebab nak kadang-kadang ni perkara nak rancang tak jadi rancang tak jadi sebab kesabaran ini diri ada tak mau jadi kena mau edol diri nak kesabaran. Okey, lagi nombor ini jam 4.26 minit. Jadi lepas tu akan ini jam 5 tepat. Akan diuga ruang ke untuk agah utama berita jam 5 ke udara. Dan akan terus saja ini segmen rentak kini sampailah jam 6 leg akal bersama dengan segmen Matih Marih Wele Mheg-heg Teh Tuyuk Teh Marih untuk nak. Jadi lepas banyak kerembu malu yang tengah berumah selai nak ke selamat bertugas masalah nak ini beli bed butih. Kengke beli bed butih kena orang-orang bus kuat lah. Malu ini cuaca nak but sangat nak boleh berhenti berehat aneng enyek men pundok nak ke enyek men teruk jai nak ke tapi inilah kawasan nak selamat get sebelum berehat kadang-kadang enyek men jai nak ilah benar-benar tak main-main gel-gel anak nak seglok ate jadi kena hati-hati je lah ataupun kalau MU em berehat enyek men juk nak pun kena pastikan juk nak main dah tak mau tabak berkaru ke ataupun nak pay boy yang balik nak ke kena hati-hati je lah dan untuk rakan-rakan yang bertugas makadai pun selamat bertugas yang memerantau nak yang kekek rezeki semoga dimurahkan rezeki dipermudahkan segala urusan yang itu jadi jom sembang lagu yang seterusnya lagu Nong Ramsah naik lagu bertajuk Dak Kena Suka Kedara Muay Namuay lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak saudara kena buat semong lagu Nong Kajol lah. Nak terin lagu nak bertajuk Kerde. Cegok pula tu nak rahsia. Rahsia yang keluar jenis semua yang malam. Emleg. Rahsia yang tak hati pun. Pun tak eleg. Ya, jadi puluh hanya jam 4 lagi 40 minit berhampiran jam 5 lingag. Jadi seperti yang isi ter atau ataupun iterloi menyebutkan jam 5 lingag akal ia akan ekiok gah utama enong na terloi jam 5 ke udara. Jadi lilo pun terima kasih atas kesetiaan yang berkena sebelum saya teruskan punya lagu ye anuh mone gah interloi menyebutkan ber. Jadi anuh mone remaja yang umtahan disebabkan kes na terihoi masuk oi moi yang ini na brother ini kuasa Malaysia and custom Hong Kong na terlai 3 kilo bunga ganja. Jadi anu hanya kalau lumpuh ni baba warga Malaysia umtahan di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong bersama 3 kilogram bunga ganja yang menganggar bernilai kira-kira RM260,000 minggu hatop Jabatan Kastam Universiti Hong Kong Kastam Hong Kong Datuk tu remaja yang berumur 19 tahun nak tiba dengan penerbangan daripada Kuala Lumpur menerusi Singapura pada 9 Julai hatop menurut dadah berkenaan Terbu and Kloid Bergasi berdaftar suspek ketika nama pemeriksaan Kastam yang UTL pegawai Kastam Terbu ini bahan usyaki bunga ganja linjuh kira-kira 3 kilogram and Kloid Bergasi yang berdaftar. Ya, jadi saudara Kenember nak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Untuk rakan-rakan pendengar Kenember, jangan wul untuk kongsikan yang punya gah-gah semasa. Jadi yang Kenember boleh kongsikan yang keluar dari TikTok CFM yang sedang bersara langsung. Kedua puduh, mungkin moknya channel kongsikan pesanan-pesanan ke untuk senor-senor di kampung tu ataupun min-amin apa channel trailer ikan gah-gah makuis yang sedang merantau makedai kek-kek rezeki. Jadi boleh terlai kan gah-gah semasa. Jadi Kenember jangan lepas tu jam 5 sembang berita. Jadi jom sembang well lagu yang seterusnya, lagu Nong Arya Sari, lagu yang bertajuk Tetap Di Hati. Jadi jom sembang neng moy neng moy, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Mai Numai.

Ya, jadi saudara Kenember Unata Seng Mong lagu Nong Seniroy dan lagu nak bertajuk Ar Papa. Jadi kalau lagu nak temu nak sebut ate Isemong macam ke naruk Aleh Nong Kima. Oh, Aleh Nong Kima nak mok ke sekarang duh rakan-rakan Nong Kima yang sedang berseng mong seperti rakan yang kali TikTok ate mok cok aduh Muhammad Syafiruddin. Syafiruddin Daus daripada Sungai Siput Perak. Ah, jadi terima kasih untuk rakan-rakan daripada Sungai Siput Perak. Jadi harap mok rakan-rakan Nong Kema aduh teh tak kira lah menihleh kelew tau. Walaupun lagu dah tidak sebut Aleh Nong Kema, tapi ia anu iterlai untuk lew tau menihleh sekali men aku men amo men cacok-cacok men keman-keman sekali. Jadi harap yang kena dalam keadaan yang sehat untuk is Sabtu Israbu doh. Dan ia tak ibal sebenarnya imsen man bertanya kah lah sebelum ever cerita ever sembang untuk nak walaupun tak ever semuka engkloi doh, walaupun ever sembang daripada segi suara pun kena ever tanya gah. Jadi logah mungkin ever untuk min amo min aku leto menehleh yang sedang bertugas ataupun sedang berpihak dengan awal ikti malu lek amo leto menehleh yang berada in kawasan-kawasan perantauan nama kedai kek rezeki. Jadi harap yang kena dalam keadaan yang sihat atau kira saja engkloi berada ilo nyob AA pun doh. Dan tu ia boleh je untuk Atuk Batin ni. Ha, Atuk Batin ni pun diharap dalam keadaan yang sihat untuk melakukan tugas-tugas dan menunaikan anak punya tanggungjawab. Jadi Atuk Batin ni harap nyob dalam keadaan yang sihat dia. Jadi semoga dipermudahkan segala usaha nyob untuk merancang perkembangan kampung, kemajuan kampung, ekonomi kampung. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi kami bersuluh teruskan punya lagu-lagu dan hiburan gagah semasa. Jadi interlaikan anugah untuk trafik rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan highway. Jadi anugah untuk jam 4.53 minit aksiden selepas selesai sepenuh kawasan-kawasan trafik terkawal jadi pandu perlahan yang berlaku pada jam 2 teh. Jadi anuh aksiden selesai sepenuh pada jam yang berada di kawasan jam 4.52 minit ate. Jadi insiden yang selesai sepenuh di kawasan Trela Narusak di kawasan BKE kilometer 11.8 arah barat Nong Lunas Makubang Semang lorong Yel Puduh terhalang. Jadi trafik pun perlahan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan nak berhati-hati memandu, perlahankan kelajuan pemanduan yang kena ber. Okey, jadi saudara sebelum saya teruskan, jadi lepas tu hanya jam 5 ekiok gah utama berita ke udara. Jadi sebelum menaju saya mohon neng lagu Nong Mia Amelia, neng lagu bertajuk Di Paling Cintaku. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

usir segera rakyat Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Ya, Syekh FM, moin umay lain daripada yang lain. Jadi, Assalamualaikum kembali untuk rakan-rakan dan kenember yang sedang bersemong ketika buduh atau kira elok saja. Yang berada atau kira saja, elok yang baik-baik, yang jam 5.20 minit. Lengah balik teh, masih lagi bertemankan yang Mizi. Ke udara, ada bertemankan yang Cloud Radio Syekh FM. Semesti masih lagi yang Cloud segmen Rentak Genin ke udara. Jadi saudara kenembo nate sengmong lagu suara lempoi mela genabak genong abe nate in lagu genabak bunga alam enong ulu Kelantan. Jadi lelok pun nate in jam 5 teh sambil eber santai eber serono eber kreja nak sengmong genabak genabak nate lo inong mengku je. Jadi macam biasalah amin genabak aduh adalah punya adat tradisi adalah cara nesgos erek lo pada zaman-zaman maning top yang unter in min-mukmin ku je sampai lah puduh bukan saja bersemo genabak duh uduh adalah salah satu umruna ne untuk mengingatkan punya asal usul punya adat punya sengmo gedo ate berle yang unter le nong min-mukmin ku maning top sampai lah puduh-puduh sengmong malu untuk rakan-rakan yang puduh walaupun hanya berada in era-era kemajuan era-era kecanggihan tapi punya ada tradisi jangan pernah ever lah jagalah ke punya dah walaupun laptop-laptop puduh tahun-tahun duh tahun-tahun kemajuan lah itu nak jadi jangan dulu punya udulah punya adat ya domain genabak kena bersemong walaupun tak faham walaupun tak elek bersemong kalau tak elek boleh bertanya umin tak tak elok maksud-maksud genabak elok nong yang ngeterin jadi boleh senyuman lah punya cerita mungkin mau senyum-senyum yang mapai tu boleh senyuman. Yalah jadi saudara kena jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan ia bersama Kandi ataupun bersama ia ketika buduh. Jadi ia akan dikongsikan hiburan dan gagah semasa berhampiran umur buduh jam kedua ia bertugas. Ia bertugas selama 4 jam sampai jam 8 lah ia kalah. Jadi jangan risau buat pelbagai info yang mej, pelbagai hiburan yang mej yang akan diterloikan untuk ia kena. Jadi jom sembang well. Lagu yang seterus hanaduh lagu doh. Boleh dikatakan majik sebenar mencipta lagu dia sebab MBX tu mok lebih kadang-kadang laptop-laptop menelih-menelih yang natu madiri tu ia tu lah cik tu tak sempurna masa oi-moi tu baji jadi jangan pernah hati tu madiri tu kadang-kadang mok rasa ia tu tak lengkap kadang-kadang tak sempurna macam okay, so oi-moi berjaya mok berkehidupan berduit mad handsome mad lawa. Jadi jangan kira je nak kalau maluk yang mad handsome, mad belawa nak tak unak je nak punya anugerah anu nak ni bonus lah. Yang berkekurangan babam beranak dan jangan kisah nah sebab itu diciptakan daripada Tuhan yang sama. Mungkin unak cina kelebihan kesempurnaan dan punya kesempurnaan dan kelebihan mungkin daripada bahagian moy. Jadi jangan pernah ini masuk oi kalau soi nak unak cina sempurna jadi mak Edo tak sempurna merona. Jadi jangan ini renak lah sebab Edo mok kelebihan masing-masing, mok sempurna masing-masing, mok berbeza. Yang tak boleh haniri kadang-kadang nak sempurna dan kelebihan ri yang akan tak boleh habu. Nah, soi moyet yang akan umbu kadang-kadang susah embu. Jadi jangan pernah umro em rasa em rendah diri Edo. Macam gaya Edo tak sempurna lah. Tak macam soi moy kehidupan ume. Jangan risau. Edo kena percaya, percaya pada rezeki, percaya kepada takdir. Tak hati mungkin suatu hari nanti akan tunjuk anong yang selama dua hakik walaupun hagus bertahun-tahun tapi tak pernah habuk lagi cerita anak jadi insyaAllah suatu hari nanti akan habuk punya elok yang hakik.

Ah, jadi lepas pun jom sembang aneng lagu yang seterusnya, lagu Nong Baru dan lagu bertajuk Baba Belaes ke udara. Jadi jom sembang aneng moy-moy lain daripada yang lain.

Ya Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah sengong. Nggak.

Ya, jadi saudara kena berguna TSM Mong lagu daripada Iswan Pek Sanggup Kudara Nye Jam 5.44 minit Leng Abah Litih berhampiran jam 6 Leng Ag. Okey, saudara kena berguna Epoduh masih lagi bersama Ayik Kudara Mizi aka Pak Abu bertemankan enclosure segmen Rentak Genin. Jadi berbaki lagi maro 12 minit berhampiran jam 6 tu akan enclosure segmen Matih Marih Welha. Ah, matu maduh membalik teh matik reh macam-macam lah. Jadi dulu pun terima kasih atas kesediaan yang berkena. Jadi sebelum nak ia anumun perkongsian ge untuk gagah cuaca belah haling aktif yang Ichen kongsikan untuk yang kena ber. Jadi anu yang kawasan Semenanjung nanti itu merupakan kawasan yang Kedah Terengganu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ayo wilayah Persekutuan Putrajaya nanti itu merupakan kawasan yang keluar Perlis Kedah Perak Kelantan Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan untuk tetap kawasan Semenanjung belah yang aktif ialah kawasan-kawasan Pulau Pinang dan untuk Sabah well cuaca belah yang aktif nanti-nanti merokuasan enclosure sandakan nanti-nanti merokuasan Pantai Barat Tawau Yud Kudan manakala tetap untuk Sabah belah yang aktif ialah wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak well belah yang aktif nanti-nanti merokuasan enkuasan Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Yud Limbang. Dan untuk teta untuk kawasan Sarawak belah yang aktif ialah yang kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Yud Bitung. Jadi undang saudara kenapa yang dapat dikongsikan untuk gagah cuaca belah yang aktif yang Naterwol Enong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, hati berhati-hati memandu. Malu yang tengah memandu, berhati-hati untuk rakan-rakan yang mok cien beraktiviti mati seperti berjaluk, berkayil ataupun mok lah mati-mati mehmuh. Jadi kena kengkeng lah sambil bersukaria nak mahal cuaca. Lalu pun semoga dipermudahkan segala urusannya. Jadi lalu pun jom saya muang lagu yang seterusnya iaitu lagu Nong Rasidi daripada Kuala Betis. Santerin lagu Hago Maya Kudara. Main-main lain daripada yang lain.

Ya, jadi Matih Marih ke udara ini jam 6 tepat link Abelitih masih lagi bertemankan Mizi ke udara dan bertemankan enclosed segment Matih Marih Radio Shik FM semesti lain daripada yang lain. Jadi seperti cerita tiap puduh ini jam 6 akan berada enclosed segment Matih Marih Egek Matui Mado Matih Matereh. Jadi puduh waktu-waktu leng jam 6 tiap waktu-waktu bersukan ini balik-balik senye. Jadi cerita kena Matih Marih lah ibadi seling abalik te. Jangan memerap enclosed dia kita mej-mej. Jadi kena rajin-rajin lah ibadi di semadik jiran-jiran ke berjumpa kawan-kawan ke ataupun bersukan yang abang litih tak kira elok-elok sukan badminton jauh aci-aci ke elok lagi congkak takro bola sepak hiburan sukan sukan anonamo ilek sukan anona sukan injek pangkin sukan sembang cina nak akhirnya dengan teh susi ke teh o ke tau nak kena ke nak sukan bersembang sukan yang cina untuk nak bukan sukan main gab main tik nak sukan yang jadi lo pun nak pun aktiviti je lah aktiviti tarik lagi ni salah satu mengeratkan silaturahim antara ni penduduk ni kampung antara jiran-jiran sukan sebenarnya bukan setakat dalam jawab bola ke takraw ke badminton ke elok sukan-sukan lah berjoging tu pun sukan aje, cepci pun sukan aje. Yang penting boleh hati roll bad care pun cukup lah sukan lah. Jadi janganlah gege ending cek tuang tu leng aktif kena bersukan. Salah satu sukan tu ni faktor mengeratkan satu silaturahim. Yang kedua boleh nak mengembangkan punya pemikiran fizikal mental. Yang ketiga boleh lagi nak mengembangkan punya prestasi kehidupan dan yang paling penting boleh nak menjaga punya kesihatan. Nak paling penting nak menjaga kesihatan walaupun kadang-kadang yang berpenyakit nak lagi lah kena nak terol bad kid. Yang tak berpenyakit pun kena nak atasi awal aning sebelum terkena penyakit SNO itu memang takkan lari daripada daripada penyakit-penyakit. Suatu hari nanti akan kena ajik lah penyakit belum nak amis-amis, penyakit yang serius. Jadi leluk pun waktu-waktu pun kena bersukan. Tim-tim lain kena bersukan. Contoh seperti Hanim main Cina lah. Cina nak wogeh ya pukul 5 ya ya ini berjuging kadang nak kadang-kadang lengkap agresif hanya ini berjuging walaupun umur peringkat 50 ke atas bersakol tapi tidak berjuging je cerita nak jadi kena rajin-rajin lah bersukan lah dengan kualiti bergaguh lah mading-mading rakan-rakan ke tapi gaguh dia pun tak boleh liu-liu sangat lah gaguh-gaguh kecap cukup lah kadang-kadang tuan dia doh gaguh nak tak boleh nam tu nak lah adik hamak lah doh dia gaguh dia tak boleh je. Nak pun kadang bila gaguh nak terima. Kadang nak edo dah keguli-uli nak. Jadi gaguh nak kejap-kejap lah 10 minit, 20 minit. Cukup lah mak madik nak. Jangan keguli-uli. Jadi tak mik lah gaguh dia seoli-uli. Kadang nak send oi ending nak kadang-kadang tak selesa. Bila tak selesa takkan muntah tutik lah lah. Nak pun mungkin ada je. Aduh. Hai. Jadi udahlah hilalu pun mungkin selamat bersukan, selamat bersantai, selamat berpihoi malu yang tengah kerajaan, selamat bekerja malu yang tengah mandu, selamat memandu malu yang tengah umroh puduh berpihoi yang kau bilik. Jangan berpihoi kau bilik nak kau je. Wall mabek berpihoi berumej. Jadi lagu seterus sampai jumpa semua lagu Nong. Floor 88 balau untuk rakan-rakan yang pernah berutang nak janganlah bayar lambat-lambat. Bayarlah cepat. Kawan nak page boy kadang-kadang ribu utang tu nak terbalik. Tuan yang berduit nak jadi mengemis nak mari tukang berutang. Anu sini tahu yang bayar ke? Jadi cerita renak lah. Jadi balau rakan-rakan yang berutang nak bayarlah cepat-cepat. Jangan poi lili. Nanti kalau hoi lu baji susah masa tu bilo. Jadi jom sama dengan lagu Floor 88 hutang ke udara. Main-main lain daripada yang lain.

0: Ya Nora Sikin Nong Kampung Posber Sang Mong lah Radio Asyik FM Moi Nong Moi Moi Nong Asyik
1: FM Ma Teh Mare Kesenun Kesini

Ya, jadi saudara Kenembo dan Tak Semong, lagu Enong Raihana ni lagu bertajuk Umbrella. Jadi memandangkan rakan-rakan yang keluar TikTok tak berkongsi mengenai cuaca. Jadi rakan nak tak Enong Perak lah, Enong Simpang Pulai, Enong Kuasan Ipoh yang kongsi atik mengenai cuaca nak tak tu. Jadi Ian Zan nak tak Enong keluar TikTok nak kongsi naruhi nak tak Ipoh do nak tak tu do. Cerita datang yang amai tak relok DJ peta teater dalam 6 hari je. Semalam mai ate kalau ye akal itu hak acara penta ke bukan nah hari. Makin teater mok lah. Jadi paling H&M lek SMA lah mate ta cara-cara penta. Teater relo em peta 6 kurangkan teater lah. Jadi mok rakan-rakan ate meni sama ate pun atu. Bukan setakat nak tabu teater puting beliung sekali naruh. Aduh, lain macam be. Jadi dia lupa nak lah berhati-hati untuk rakan-rakan yang sedang berada di kawasan-kawasan teater, yang tengah memandu di kawasan teater, nak berhati-hati memandu. Dan ye anu ichin kongsikan untuk gah-gah info trafik yang berlaku pada jam 5 ate. Jadi status hanya jam 5 ate trafik makna lorong tutup ialah nak buka semula puduh. Malah yang ditutup pada jam 5 ate yang nak rusak, lori rusak di kawasan 24.8 arah selatan Enong Kulai Mas Senai. Jadi lorong yang terhalang te yang masih perlahan te puduh.

Jadi remember untuk info-info trafik yang nak tutup pada jam 5 atau podoh mungkin hanya buka balik. Jadi anu status podoh rengkat-rengkat ataupun yang mok lori rusak podoh hanya buka balik pada jam 6 doh. Di lorong-lorong tak terhalang lagi. Malu rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang masih sesak lagi, jadi perlahankan kelajuannya. Paling penting, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit ketika ia memandu, dan elakkan bergurau senda rakan-rakan sebelah ketika ia memandu. Jadi kena berakan untuk jam 6 teh berhampiran macam 7 leng ag. Jadi anu ye mengenai lagi perkongsian mengenai info-info gagah semasa dan nyob kena ber malu yang tengah umroh berpihoi ending nak berpihoi mej-mej lah. Jangan umroh na terwol benar-benar tak mej-mej dengan abalik teh mungkin bersemang semua rakan-rakan. Jadi tip-tip untuk kena ber. Jadi anu ye cik kongsikan mengenai kempen ini yang memperluaskan anjadik ibadat premis sukan semarakkan Hari Kebangsaan. Jadi kalau lumpuh kempen anjadik ini jalur gemilang bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Yud Hari Malaysia 2026 tahun memperluaskan dengan penambahkan dik ibadat Yud premis sukan pelbagai nar kelasa pai untuk memastikan aktiviti pengkibaran jalur gemilan melaksanakan secara lebih menyeluruh pengarah bahagian media komunikasi korporat Jabatan Penerangan Malaysia JP Muhammad Haizul Hud Tehtu kempen berkenaan sebelum dulu melaksanakan menerusi 7 kelasa iaitu industri pendidikan keselamatan kesihatan agensi kerajaan pendidikan tinggi Hud Community. Jadi kerembu unak yang dapat dikongsikan untuk kerembu jangan boleh saksikan secara langsung majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Yud Kibar Jalur Gemilan 2026 pada Ahad 19 Julai pada jam 10 pagi melalui stesen penyerah tempatan Yud Kerembu. Jadi kerembu unak yang dapat dikongsikan jadi jom terus sebelah sengmong lagu Enong Kiang Gerhana untuk rakan-rakan memandu selamat memandu yang berpihoi selamat berpihoi jadi jom aneng Kiang Gerhana toh ilik ke udara moi nong moi.

Ya, Syekh FM Moi Nong Moi semesti lain daripada yang lain. Kebudara jadi nak saudara kena buat Seng Mong lagu Nong Datuk Sri Siti Nurhaliza. Nain bertajuk Purnama Merindu. Jadi lagu yang menajukkan bulan bintang lebih untuk Leng Abah Ligti. Walaupun disebabkan lepas tu akan menuju Malayeg. Mungkin Leng akan gecek Perloin Hawal. Jadi pasang Leng Abah Ligti Seng Mong lagu yang melibatkan bulan bintang lebih. Jadi seperti rakan-rakan yang kongsi kalang ke TikTok datang, lebih lagu lain lagu-lagu Naterol, lagu tajuk bintang yud bulan, bulan yud bintang. Jadi nak cerita jadi dulu pun terima kasih atas kesetiaan yang berkenaibu bersama Ye Mizi Kudara Bodoh. Masih ke jam yang ketiga ke udara berhampiran majam 7 Leng Ag. Jadi lepas tu akan masih lagi enclosed segment Matih Mareh yang pada jam 7 setengah akan bela akan esemong suara-suara yang istimewa ge suara lempoy melar nong men mo men coach yang ke udara akan diterloikan. Jadi bagi rakan-rakan yang kelojo jangan tanya dah makan ke lain macam nama dekat sini hujan lebat weh, di manakah itu, jangan tanya dah makan ke nama lain macam, jangan tanya dah makan ke, dah makan ke belum tu. Okey, lagi gnember sebelum teruskan anu ye mengenai perkongsian mengenai info-info semasa DAP Melaka dan Herwal Kerajaan Negeri tok mok lagi rundingan Ketua Menteri. Jadi anu hanya ayah keruh Kerajaan Negeri dan menutup rengkar rundingan bersama gnember ahli Dewan Undangan Negeri adun DAP yang hanya menyerahkan surat pelekan jawatan nak gnember daripada pentadbiran Kerajaan Negeri Layek Te. Jadi Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Raub Yusof Natetuh nak sekaligus membawakan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya DAP yang menangguhkan hasrat berkenaan serta rundingan mengenai perkara nak tak dapat umpenuhi. Jadi kenember umterima lektik selepas mengadakan sidang media NSNOI terus hantar surat sebab dah istuh kalau nak perubahkan kerusi. Yang NTL apabila nak menerima surat rasmi peletakan jawatan ia pengunduran dalam kerajaan terima pada kadar segera. Jadi undang perkongsian untuk semasa jam-jam 6 Leng Abah Litih untuk rakan-rakan yang tengah bersukan, selamat bersukan, yang bertugas selamat bersukan, yang belum cak lagi jangan cak lambat-lambat, kena cak awal lah Rekti Bali. Jadi cerita renak lah Leng Abah Litih mana yang tengah bersukan atik dan hampir macam 7 doh. Kena berhentilah bersukan nak waktu-waktu akatul alima matem maghrib matem isyak, malu yang beragama Islam nak boleh lah mamu awal untuk standby menunaikan solat. Jangan well, benda yang wajib kena tunaikan. Elok yang patut kena ETL, elok yang mate kena ETL, malu yang laus nak jangan ETL. Jadi untuk min amu min awak min alih pun tak ever leje macam-macam 7 tu barulah teno grading granong teren agah grengdung mesti belanga atek mungkin rete balik standby untuk ma belanga he nam guj belanga age bukan entergi tapi nambut belanga lah keren mungkin keren mencana teke ataupun masak men berparpai. Jadi jangan min alih-alih nak janganlah adik lah sembang-sembang inje pundok inje dik seoi nak adik lah mak madik mamu-mamu standby untuk masak manecha layak cha awal berehat awal lah cak awal boleh bersembang sama keluarga akulah masa untuk bersembang sama keluarga lain awal hijab mamadik masa untuk bersama keluarga malu rakan-rakan yang berada jeruk dengan keluarga jangan well untuk whatsapp keluarga teller igah keluarga tanya khabar bukbe ataupun walaupun jeruk reklo berjaya reklo pun jangan well mamik mak apa tempat asal usul jadi renak lah cerita mana yang tengah mandu nak terselamat mandu lah berhati-hati mandu perlahankan kelajuan kereta nyop, jangan gunakan telefon bimbit ketika nyop memandu. Okey, lah kenapa jadi seterusnya Beljum Sengmong lagu yang seterusnya itu daripada Kazanah dan lagu Tok Unding Kedara Moinong Moin lain daripada yang lain.

0: Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Redut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kempong ke di Tengmong lah Radio Moi nung moi.

Ya, jadi untuk sembang lagu Crystal Lain bertajuk SMS. Hanya jam 7:17 menit Abang Litif masih lagi bertemankan Kandi Anchor Radio Asyik FM. Dan ila pun selamat menunaikan solat maghrib untuk rakan-rakan sewaktu ketika buduh. Jangan world untuk berhenti untuk rakan-rakan yang tengah memandu untuk menunaikan solat maghrib. Menolak rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan highway. Jadi boleh berhentilah di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan R&R ataupun terlepas waktu, jadi boleh berhenti. Jadi sekarang dia yakinlah dia tidak memang waktu lagi. Jadi sebelum tak ada memang nak, boleh standby lah untuk menunaikan solat. Jadi untuk rakan-rakan yang tengah mandu nak, jadi anuh, bolehnya berhenti kalau rasa lemas ke, ceruk ke, selut ke. Jangan memandu dalam keadaan yang tak mej-mej, dalam keadaan yang tak selesa, tak sesuai untuknya memandu. Boleh berhenti di kawasan-kawasan R&R ataupun tempat-tempat yang disediakan yang lebih selamat. Anak boleh berhenti solat, cek-cek untuk lamat kah, mungkin selut ke pakcik, jadi boleh berhenti. Jadi lepas tu saya akan berada di kawasan segmen, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu lagu-lagu suara Lempoy Menlar Genabang Nomen Momen Koy, suara-suara special ge yang akan dipasangkan, yang akan mentelekan Momen Koy ke udara. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan yo bersama ye lagi. Tinggal berbaki amaro minit ataupun 10 minit sampailah jam 8. Jadi lepas tu akan diserahkan kepada rakan tugas daripada Delek Nong Semai, akan bertugaskan daripada jam 8 sampai jam 12 layakkan penutup untuk Radio Asyik FM untuk isto. Jadi sebelum seteruskan, jom saya mohon well dengan lagu Nong Li Belatim, dengan lagu bertajuk Bender ke udara. Mai nang mai, lain daripada yang lain.

Ya, saudara kena berjadi utara sengmong suara lempoh je men lar no men mo men ko je kudara jadi unta sengmong suara nong abi alim nong kampung lambu RPS Kuala Betis terla ikan untuk yang kena ber jamling ag 7:35 minit lagi abali teh masih lagi berteman kan muzik kudara and cloud radio Asyik FM semesti moy nong moy lain daripada yang lain. Ya, jadi ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar ataupun untuk rakan-rakan yang tengah memandu di kawasan-kawasan perantauan. Selamat memandu. Lalu pun ucapkan terima kasih kepada yang member. Jadi, ye, Mizi undurkan diri, Aneng. Seperti biasa, macam gaitu nak kalau mok jarum yang nak pelik, jangan dol yang bekas. Kalau mok salah dan silap, ye, agak dol lah yang keluar jenam. Lalu pun, malu-malu rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan kerja, selamat bertugas, selamat bersantai. Malu rakan-rakan selamat bersantai yang tengah berpihoi. Dan lalu pun, yang member, maklum yang tengah mandu selamat mandu. Elok pun perlahankan kelajuan nyop, jangan en laju-laju, jangan dibak-dibak, ingat sen orang yang tersayang sedang nak pipoi en keluar dig. Jadi lelok pun nyop akan bersama ye lagi bersama ye dan DJ Saga akan bertugas pada waktu Yahya Isakal and close segmen Gajo Asyik. Jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya. Lepas tu akan nyop bersama dengan DJ Delek semua. Jadi lelok pun YBC undurkan diri aning dengan ucapan selamat dan salam sejahtera, salam Malaysia menjadi moy nong moy. Bye bye.

0: Boy Rumboy. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Ibra Semayas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah hik kujus adah ialah manusia makhluk mulia. Hik harus sedar bahawa ada semulia-mulia makhluk Allah kumat bumi adah. Namun jangan hik sim bahawa hik juga boleh tegur hik jadi serendah-rendah makhluk jika hik tersalah kemudikan bahtera sinui adah. Ada sesuai rupirman Allah ilikian maksud. Sesungguhnya manusia yang cipta ju sebaik-baik kejadian lalu yang tergoh na jadi serendah-rendah makhluk kecuali mai lir beriman beramal soleh maba ajih akan ikut ganjaran ili walah pek putus-putus ju Allah subhanahu wa ta'ala. Akal ili demong ku manusia telah kejadi hik makhluk ili mulia berbudaya na mempunyai tamadun ili boleh dibanggakan. Manusia mampu na cipta pelbagai alat moden ili dicanggih untuk keperluan lik naik. Dengan akal juga manusia dapat membezakan antara ilah debor ilah deburuk oleh sebab keampunan akal adalah maka manusia menjadi makhluk yang mulia tinggi berbandingkan ruh haiwan, tumbuhan ataupun makhluk yang dekila. Ya saudara, gunakan otak ataupun fikiran untuk meraih keridaan Allah bukan kemurkaan ke ruh kata-kata penyebaran fitnah ataupun tuduhan melulu tanpa asas ialah sudah pasti akan bianu kehancuran negara. Sekian yang sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jatim.
3: Kosong satu tiga tiga satu lima satu enam kosong kosong. Ask Shift FM Moy Now Moy.
4: 89.3 Ultra Blade
5: Asyik FM. Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik FM. Moy Noy.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

Ya, Syah Fem, Moin Umoy, 9.36 minit mengot ketika dah. Ada pastinya masih lagi bersama Dueng Wiki ke udara untuk segmen pilihan Asyik lah ya. Okay, untuk rakan-rakan akan yang teruskan lagi permintaan Engki pada Imungan Adeh menerusi ruangan TikTok Live. Ada biar rakan Adeh. Imuh ni menerusi TikTok Asyik FM. Azmi Baharum katanya DJ nak lagu permintaan daripada nyanyian New Hope Club serta rakan duetnya Dena Paula lah. Ada bertajuk No Me Too Well. Okey, baiklah Yazmi. Dan seterusnya Olin Leleh, rakan Hiju Lancang ada. Kisemua yang nak lagu jom nyanyian Hyper Egg, ada bertajuk Mengejar Rindu. Dan pastinya Samsyah Yahya menerusi permintaan TikTok Live jugalah ya. Kismoin lagu Junyanya Del ada bertajuk Rolling in the Deep. Okey, dan seterusnya SHR lagu Junyanya Leto ada pastinya itajuk naik Ruang Rindulah Akan Ke Udara. Okey, pastinya kata segmen pilihan nasyik ketika dunia Nasyik FM. Moin-moin.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Tengah hari tu selamat bengkit. Selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik.
3: Eng energi harap getik lah Asyik FM. Moin no moin.
2: Moin no moin. Asyik FM.

0: dhalin. Kenapa boleh jadi begitu? Ha, tu silap fahamnya kita. Kalau kita mengaji tapi kita tak pandai mengeja pun boleh jadi alayyi. Kenapa boleh alayyi? No point. Tak faham. Kenapa berlaku macam tu? Sampai ke tak?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ataupun pemurnian kepada anak-anak kita, adik Darwish dan juga adik Syahmi. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat seketika. InsyaAllah seketika nanti kita nak minta Ustaz belanja Teranum Nahwan sebelum Ustaz kongsikan untuk
0: Ibrah
1: kita Al-Fil untuk malam ini.
0: DJ Farana, kalau susah nak sebut nama Darwish, anak akan datang boleh namakan Darwish.
1: MasyaAllah.
0: Amin.
1: Amin. Anak Ustaz boleh kot.
0: Amin, insyaAllah.
1: Amin, amin. Okey, kita berhati seketika.
0: Yep.
1: Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

0: dhalin. Kenapa boleh jadi begitu? Ha, tu silap fahamnya kita. Kalau kita mengaji tapi kita tak pandai mengeja pun boleh jadi alayyi. Kenapa boleh alayyi? No point. Tak faham. Kenapa berlaku macam tu? Sampai ke tak?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ataupun pemurnian kepada anak-anak kita, adik Darwish dan juga adik Syahmi. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat seketika. InsyaAllah seketika nanti kita nak minta Ustaz belanja Teranum Nahwan sebelum Ustaz kongsikan untuk
0: Ibrah
1: kita Al-Fil untuk malam ini.
0: DJ Farana, kalau susah nak sebut nama Darwish, anak akan datang boleh namakan Darwish.
1: MasyaAllah.
0: Amin.
1: Amin. Anak Ustaz boleh kot.
0: Amin, insyaAllah.
1: Amin, amin. Okey, kita berhati seketika.
0: Yep.
1: Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
1: Doa dilimpahkan kesihatan

0: lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Cik, nak pasti?
4: Tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
2: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
4: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak? Jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
5: Ramah, lampu kuning. Tak apa, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
6: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
7: Ibu, ayah, anaklah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
8: Berhenti merokok memang nampak susah. Tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
9: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
10: Salam FM.
11: Hashtag penyiaran Jakim.
12: Buat apa tu?
2: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
13: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
14: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Semua. Baik, terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berseterus bersama dengan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Kepada anda yang belum lagi muat turun secara percuma di telefon bimbit anda, dan anda boleh bersama dengan kami Salam FM di mana saja anda berada. Baik, untuk topik pagi Salam hari ini kita nak sambung dengan perkongsian daripada sahabat-sahabat pendengar kita.